ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროი 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის

ეშვე ობი რადიო აზერ ინტერზე www.az-ზე პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე

ზოოპარკი, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული, ბოლო სამარცხვინო ზოოპარკს ორგანიზება გაუკეთეს ბრიუსელში 1958 წელს ექსპორტების გამოფენაზე. მხოლოდ 1935-36 წლებში დახურეს უკანასკნელი გალიები ბაზელისა და ტურინის ზოოპარკებში, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული. მანამდე კი ხალხი დაპატიმრებული შავკანიანების, ინდიელების თუ ესკიმოსების დასათვალიერებლად დიდი მონდომებით დადიოდნენ. ჯერ კიდევ მეთექვსმეტე საუკუნეში შეიყვანეს შავკანიანები ევროპაში როგორც ეგზოტიკა, ისევე როგორც ცხოველები ახალ აღმოჩენილი მიწებიდან. შიმპანზეები, ლამები, თუ თითუყუშები. თუმცა 19 საუკუნემდე შავკანიანები ძირითადად მდიდრებთან ცხოვრობდნენ, მათ კარზე მსახურობდნენ და ჩვეულებრივ ადამიანებს ისინი ჯერაც არ ნახავთ, უმეტესობა უწიგნურიც იყო, დარწა ეკითხათ არაფერი მათზე. ყველაფერი მოდერნის ეპოქაში შეიცვალა, როცა ევროპელების დიდმა ნაწილმა კითხვა ისწავლა, ემანსიპაცია განიცადა იმ დონეზე, რომ ისეთივე სიამეები მოითხოვეს, როგორიც ბურჟუაზიასა და არისტოკრატიას ჰქონდა. მათ სურვილს დაემთხვა სწორედ კონტინენტის ტერიტორიაზე პირველი ზოოპარკების გახსნა დაახლოებით 1880-იან წლებში. უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისში ადამიანთა ზოოპარკები ევროპასა და ამერიკაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თავდაპირველად გალიებში უმთავრესად შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, ასეთები რომ ბაზელოსა და ბერლინის, ანტვერპენისა და ლონდონის, ვარშავის ზოოპარკებში ხდებოდა. ცნობილია, რომ 1902 წელს გალიაში გამოკეტილი შავკანიანები 800,000-მდე დამთვალიერებელმა ნახა. ოდაში იყო ასევე ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული სოფლების მოწყობა. გალიებში ამწყდნენ შავკანიანთა ერთდროულად რამოდენიმე ოჯახს. ისინი გალიებში დადიოდნენ ეროვნულ სამოსში, ჩაცმულნი და ტრადიციულად ცხოვრობდნენ. ამზადებდნენ კერძებს ცეცხლზე, წრავდნენ კალათებს, აჭმევდნენ ბავშვებს და მთვალიერებლები კი ყოველივე ამის სქერით კვებოდნენ. თუმცა, როგორც წესი, ამგვარ პირობებში მყოფი შავკანიანები დიდხანს ვერ ცოცხლობდნენ, რადგან ევროპულ სიცივეს ვერ უძლებდნენ. მაგალითად, ცნობილია, რომ ჰამბურგის ზოოპარკში 1908 და 1912 წლამდე 27 დატყვევებული შავკანიანი გარდაიცვალა. იმ დროს ზოოპარკებში ჰყავდათ ასევე სხვა რომიტული ხალხები, პოლონეზიელები, სურინამის ინდიელები, იგამები. აღმოსავლეთ პრუსიაში 1900-იან წლებში ეთნოგრაფიულ სოფელში ბალტიის პირელები ჰყავდათ, რომლებსაც ძველი პრუსიელები უნდა განესახიერებინათ და მათი რიტუალები ხალხის წინაშე უნდა შეესრულებინათ. ყოველივე ამაში საზოგადოება გასაკისხს ვერაფერს ხედავდა. დიდი ნაწილი ამ ადამიანების ადამიანებად არც აღიქმებოდა. ისინი ჩვეულებრივ ეგზოტიკურ არსებები იყვნენ. ოდავისაც არ ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ ამ ეგზოტიკის სანახავად მათ ქვეყნებში ემოგზაურა, მას შეეძლო ზოოპარკში დაეკმაყოფილებინათ ცნობის მოყვარეობა. დღეს პარიზული სამხეცე, სადაც შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, მიტოვებულია. ცოტა ხნის წინ ადგილობრივმა მერიამ გადაწყვიტა აღედგინა შენობები და ტერიტორია პარკის სახით აემუშავებინათ, თუმცა საზოგადოება ამ წინადადებამ აღაშფოთა. მათ არ სურთ კოლონიალიზმის ის საშინელი დროება, ყოველ წუთას შეახსენონ, ურჩევნიათ ისევე იყოს მიტოვებული და დანგრეული. სხვათაშორის ინდოეთში ხელისუფლება უკრძალავს აბორიგენებს ცივილიზაციას ეზიარონ, რათა არ დაარღვიონ ბუნებრივი გარემო, უკრძალავს მათ ევროპული სამოსის ტარებას, ტექნიკური საგნებით სარგებლობას, სწავლას, მკურნალობას, თუმცა ეს კიდევ არ არის მთელი უბედურება. აბორიგენების საცხოვრებელი ტერიტორია მავთულ ხლართებით არის შემოფარგული და მისი ქით გასვლა არ შეიძლება. ეს ჩვეულებრივი თანამედროვე ზოოპარკი, რომლის შიგნითაც გზა არის გაკეთებული და ტურისტები მანქნებიდან ადევნებენ თვალს, ადგილობრივი შავკანიანების პირველყოფილ ცხოვრებას ლონდონური ტურისტული სააგენტოები ამ სამხეცეში საგზურებსაც ყიდიან და მათ ჭეშმარიტ სახელწოდებასაც არ მალავენ – ადამიანების ზოოპარკი.

რამოდენიმე დღის წინ მსოფლიოში ცნობილი აზერბაიჯანელი მეცნიერის, ბუნდოვანი სიმრავლეების თეორიისა და ბუნდოვანი ლოგიკის ფუძემდებლის, კალიფორნიის უნივერსიტეტის ას გარდაცვლილი პროფესორის ლუთფიზადეს დაბადებიდან 104 წელი შეუსრულდა. ლუთფიზადე არის ერთ-ერთი გამოჩენილი ფიგურა, რომელმაც თავის ფუნდამენტური თეორიებით სერიოზული ცვლილებები გამოიწვია მეცნიერების ისტორიაში. მეცნიერმა აინშტაინისა და ნიუტონთან ერთად მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მსოფლიო მეცნიერების განვითარებაში. თვალი გადავავლოთ გამოჩენილი მეცნიერის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ზოგიერთ ასპექტს. 1921 წლის 4 თებერვალს ბაქოს სოფელ ნოვხანში დაბადებულმა ლუთფი რაჰიმოღლი ალასკარზადემ დაწყებითი განათლება მე-16 საშუალო სკოლაში მიიღო. 1922 წელს ალასკარზადეების ოჯახი იძულებული გახდა საგვარეულო სამშობლოში სამხრეთ აზერბაიჯანში გადასახლებულიყო. აქ საშუალო განათლების დასრულების შემდეგ ლუთფიზადემ თეირანის უნივერსიტეტის ელექტროტექნიკის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმატებით დამთავრების შემდეგ ის 23 წლის ასაკში გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში და სწავლა განაგრძო მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში. აქ ჩაეყარა საფუძველი მსოფლიო მეცნიერებისათვის ცნობილ მის 6 მნიშვნელოვან თეორიას. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და კოლუმბიის უნივერსიტეტში 1944 წლიდან 59 წლამდე ლუთფიზადე მიიღო მაგისტრისა და დოქტორის ხარისხი. 1959 წლიდან მუშაობდა კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ბერკლიში, ხოლო 1963 წლიდან ხელმძღვანელობდა ელექტროინჟინერიისა და კომპიუტერული მეცნიერების დეპარტამენტს. იგი მუშაობდა როგორც პროფესორი და ამ უნივერსიტეტის რბილი გამოვლით ინსტიტუტის დირექტორი და ამ უნივერსიტეტის რბილი გამოთვლით ინსტიტუტის დირექტორად. ბუნდოვანი ლოგიკის თეორია, რომელმაც აზერბაიჯანელ მეცნიერს მსოფლიო აღიარება მოუტანა და ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში, მსოფლიო მეცნიერებაშიც რევოლუციად მიიჩნიეს. ამ თეორიამ ახალი გამოხატულება მისცა ორობითი სიმრავლის კონცეფციის ბუნდოვან სიმრავლეს, რომელიც მათემატიკის საფუძველს წარმოადგენს. მეცნიერებაში ბუნდოვანი ზომები სტანერგვამ შესაძლებელი გახადა უფრო ადეკვატურად გაითვალისწინებინა ბუნებასა და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების გაურკვევლობა, ფოტო და ვიდეო კამერული წარმოებაში, სარიცხვი მანქნებისა და მტვრის დასრულების წარმოებაში, იაპონური მიცუბიშის, ტოშიბას, სონის, კანონის, ნისანის, ჰუნდაისა და სხვა რეპუტაციის მქონე კომპანიები იყენებენ ბუნდოვანი ლოგიკის ტექნოლოგიას. ასევე ფართოდ გამოიყენება მანქნების მატარებლების სამრეწველო წარმოებაში საპროცესო მენეჯმენტში. მეცნიერი ასევე ავტორია მეცნიერული აღმოჩენებისა, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მსოფლიო მეცნიერების განვითარებასა და მის ახალ საფუძვლებზე დამკვიდრებაში, როგორიცაა შტაბი ჩდილებების თეორია, სისტემების თეორია, სიტყვებთან მომუშავე კომპიუტერების თეორია და ოპტიმალური ფილტრების თეორია. მის შესახებ დაიწერა წიგნები სახელწოდებით „თანამედროვე მეცნიერების მნათობი და მსოფლიო მას შეიძლება იცხოვროს გენიოსების გარეშე“. გადაღებულია დოკუმენტური ფილმები „შორსა და ახლოს ლუთფიზადე“, ხოლო ლუთფიზადეს მემკვიდრეობისა და ხელოვნური ინტელექტის ასოციაცია და ლუთფი დაარსდა. დაარსდა ლუთფიზადეს თანამედროვე მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. მეცნიერის ცნობილი თეორიები სახელმწიფო სივრცის კონტროლისა და დინამიურ სისტემებზე დაკვირვების შესახებ თანამედროვე მენეჯმენტის მეცნიერების საფუძველს წარმოადგენს. ამ თეორიებზე დაყრდნობით ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსის ეროვნული ადმინისტრაცია NASA იკვლევს, შეიმუშავებს და ახორციელებს საკონტროლო სისტემებს. მის მდიდარ სამეცნიერო მოღვაწეობას ყოველთვის აფასებდა აზერბაიჯანის სახელმწიფო. 2011 წლის

პერვაში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შესაბამისი განკარგულების შესაბამისად ტექნოლოგიების განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის და კულტურათა შორის დიალოგის დამყარებაში გამოწვეული სამსახურისათვის მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერი დაჯილდოვდა მეგობრობის ორდენით. ის ბოლოს ბაქოში 2008 წლის ნოემბერში ჩავიდა, რათა მონაწილეობა მიიღო ბაქუ თელის საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოფენასა და კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. გამოჩენილ მეცნიერს მიენიჭა ჰონდას პრიზი, იაპონიის უმაღლესი ჯილდო, რომელიც მიენიჭა მეცნიერს 1999 წელს ბუნდოვან ლოგიკის თეორიაში მისი ინდუსტრიული მიღწევებისათვის. ლუთფიზადე იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც აირჩიეს ბერკლის უნივერსიტეტის პროფესორად. ის იყო ნასასა და ნატოს სამყვანი ექსპერტი. ის ასევე ხელმძღვანელობდა მისი სახელობის ზადეჰის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინსტიტუტს, მის მშობლიურ ქალაქ ბერკლში, და ლუთვიზადეს მსოფლიოში მეორე მეცნიერია გერმანელი მეცნიერის მაქს პლანკის შემდეგ, რომელსაც მის სიცოცხლეშივე ჩამოუყალიბდა მისი სახელობის სამეცნიერო ცენტრი და აღიარებული იქნა მისი თეორია. მეცნიერი იყო მრავალი უცხოური აკადემიის წევრი, დაჯილდოებულია მრავალი პრესტიჟული საზოგადოებისა და ფონდის პრიზებით და მედლებით. ათეულობით უცხოური სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ მას მიენიჭა საპატიო დოქტორის წოდება. მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერი ასევე აირჩიეს ამერიკის ეროვნული საინჟინრო აკადემიის წევრად და საპატიო აკადემიკოსად. ის ასევე იყო აზერბაიჯანის ინფორმაციული ტექნოლოგიათა ინსტიტუტის ჟურნალების ინფორმაციული საზოგადოების პრობლემები და ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრობლემების საპატიო მთავარი რედაქტორი. ლუთფიზადე 2017 წლის 6 სექტემბერს ამერიკაში, კალიფორნიაში, 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მეცნიერის ცხედარი ანდერძის შესაბამისად აზერბაიჯანში იქნა გადმოცვენებული და დაკრძალეს პირველ საპატიო ხეივანში. აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის განკარგულების შესაბამისად აღინიშნა გამოჩენილი მეცნიერის ლუთფიზადეს 100 წლის იუბილეი.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

ზოოპარკი, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული, ბოლო სამარცხვინო ზოოპარკს ორგანიზება გაუკეთეს ბრიუსელში 1958 წელს ექსპორტების გამოფენაზე. მხოლოდ 1935-36 წლებში დახურეს უკანასკნელი გალიები ბაზელისა და ტურინის ზოოპარკებში, სადაც შავკანიანები ხავდათ გამომწყვდეული. მანამდე კი ხალხი დაპატიმრებული შავკანიანების, ინდიელების თუ ესკიმოსების დასათვალიერებლად დიდი მონდომებით დადიოდნენ. ჯერ კიდევ მეთექვსმეტე საუკუნეში შეიყვანეს შავკანიანები ევროპაში როგორც ეგზოტიკა, ისევე როგორც ცხოველები ახალ აღმოჩენილი მიწებიდან. შიმპანზეები, ლამები, თუ თითუყუშები. თუმცა მე-19 საუკუნემდე შავკანიანები ძირითადად მდიდრებთან ცხოვრობდნენ, მათ კარზე მსახურობდნენ და ჩვეულებრივ ადამიანებს ისინი ჯერაც არ ნახავთ, უმეტესობა უწიგნურიც იყო, დარწა ეკითხათ არაფერი მათზე. ყველაფერი მოდერნის ეპოქაში შეიცვალა, როცა ევროპელების დიდმა ნაწილმა კითხვა ისწავლა, ემანსიპაცია განიცადა იმ დონეზე, რომ ისეთივე სიამეები მოითხოვეს, როგორიც ბურჟუაზიასა და არისტოკრატიას ჰქონდა. მათ სურვილს დაემთხვა სწორედ კონტინენტის ტერიტორიაზე პირველი ზოოპარკების გახსნა დაახლოებით 1880-იან წლებში. უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისში ადამიანთა ზოოპარკები ევროპასა და ამერიკაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თავდაპირველად გალიებში უმთავრესად შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, ასეთები რომ ბაზელოსა და ბერლინის, ანტვერპენისა და ლონდონის, ვარშავის ზოოპარკებში ხდებოდა. ცნობილია, რომ 1902 წელს გალიაში გამოკეტილი შავკანიანები 800,000-მდე დამთვალიერებელმა ნახა. ოდაში იყო ასევე ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული სოფლების მოწყობა. გალიებში ამწყდნენ შავკანიანთა ერთდროულად რამოდენიმე ოჯახს. ისინი გალიებში დადიოდნენ ეროვნულ სამოსში, ჩაცმულნი და ტრადიციულად ცხოვრობდნენ. ამზადებდნენ კერძებს ცეცხლზე, წრავდნენ კალათებს, აჭმევდნენ ბავშვებს და მთვალიერებლები კი ყოველივე ამის სქერით კვებოდნენ. თუმცა როგორც წესი ამგვარ პირობებში მყოფი შავკანიანები დიდხანს ვერ ცოცხლობდნენ, რადგან ევროპულ სიცივეს ვერ უძლებდნენ. მაგალითად ცნობილია, რომ ჰამბურგის ზოოპარკში 1908 და 1912 წლამდე 27 დატყვევებული ული შავკანიანი გარდაიცვალა. იმ დროს ზოოპარკებში ყავდათ ასევე სხვა რომიტული ხალხები, პოლონეზიელები, სურინამის ინდიელები, იგამები. აღმოსავლეთ პრუსიაში 1900-იან წლებში ეთნოგრაფიულ სოფელში ბალტიისპირელები ჰყავდათ, რომლებსაც ძველი პრუსიელები უნდა განესახიერებინათ და მათი რიტუალები ხალხის წინაშე უნდა შეესრულებინათ. ყოველივე ამაში საზოგადოება გასაკისხს ვერაფერს ხედავდა. დიდი ნაწილი ამ ადამიანების ადამიანებად არც აღიქმებოდა. ისინი ჩვეულებრივ ეგზოტიკური არსებები იყვნენ. ოდავისაც არ ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ ამ ეგზოტიკის სანახავად მათ ქვეყნებში ემოგზაურა, მას შეეძლო ზოოპარკში დაეკმაყოფილებინა ცნობის მოყვარეობა. დღეს პარიზული სამხეცე, სადაც შავკანიანები ჰყავდათ დატყვევებული, მიტოვებულია. ცოტა ხნის წინ ადგილობრივმა მერიამ გადაწყვიტა აღედგინა შენობები და ტერიტორია პარკის სახით.

დაემუშავე ბინად, თუმცა საზოგადოება ამ წინადადება მაღაშფოთა, მათ არსულ კოლონიალიზმის ის საშინელი დროება ყოველ წუთა შეახსენონ, ურჩევნიათ ისევე იყოს მიტოვებული და დანგრეული. სხვათაშორის ინდუეთში ხელისუფლება უკრძალავს აბორიგენებს ცივილიზაციას ეზიარონ, რათა არ დაარღვიონ ბუნებრივი გარემო, უკრძალავს მათ ევროპული სამოსის ტარებას, ტექნიკური საგნებით სარგებლობას, სწავლას, მკურნალობას, თუმცა ეს კიდევ არ არის მთელი უბედურება. აბორიგენების საცხოვრებელი ტერიტორია მავთულ ხლართებით არის შემოფარგული და მისი კითგასვლა არ შეიძლება. ეს ჩვეულებრივი თანამედროვე ზოოპარკი, რომლის შიგნითაც გზა არის გაკეთებული და ტურისტები მანქნებიდან ადევნებენ თვალს, ადგილობრივი შავკანიანების პირველყოფილ ცხოვრებას ლონდონური ტურისტული სააგენტოები ამ სამხეცეში საგზურებსაც ყიდიან და მათ ჭეშმარიტ სახელწოდებასაც არ მალავენ: ადამიანების ზოოპარკი.

რამოდენ იმე დღეს იმ სოფლიოში ცნობილი აზერბაიჯანელი მეცნიერის, ბუნდოვანი სიმრავლეების თეორიისა და ბუნდოვანი ლოგიკის ფუძემდებლის, კალიფორნიის უნივერსიტეტის ას გარდაცვლილი პროფესორის ლუთფიზადეს დაბადებიდან 104 წელი შეუსრულდა. ლუთფიზადე არის ერთ-ერთი გამოჩენილი ფიგურა, რომელმაც თავის ფუნდამენტური თეორიებით სერიოზული ცვლილებები გამოიწვია მეცნიერების ისტორიაში. მეცნიერმა აინშტაინისა და ნიუტონთან ერთად მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მსოფლიო მეცნიერების განვითარებაში. თვალი გადავავლოთ გამოჩენილი მეცნიერის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ზოგიერთ ასპექტს. 1921 წლის 4 თებერვალს ბაქოს სოფელ ნოვხანში დაბადებულმა ლუთფი რაჰიმოღლი ალასკარზადემ დაწყებითი განათლება მე-16 საშუალო სკოლაში მიიღო. 1922 წელს ალასკარზადეების ოჯახი იძულებული გახდა საგვარეულ სამშობლოში, სამხრეთ აზერბაიჯანში გადასახლებულიყო. აქ საშუალო განათლების დასრულების შემდეგ ლუთფიზადემ თეირანის უნივერსიტეტის ელექტროტექნიკის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმატებით დამთავრების შემდეგ ის 23 წლის ასაკში გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში და სწავლა განაგრძო მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში. აქ ჩაეყარა საფუძველი მსოფლიო მეცნიერებისათვის ცნობილ მის 6 მნიშვნელოვან თეორიას. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და კოლუმბიის უნივერსიტეტში 1944 წლიდან 59 წლამდე ლუთფიზადემ მიიღო მაგისტრისა და დოქტორის ხარისხი. 1959 წლიდან მუშაობდა კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ბერკლიში, ხოლო 1963 წლიდან ხელმძღვანელობდა ელექტროინჟინერიისა და კომპიუტერული მეცნიერების დეპარტამენტს. იგი მუშაობდა როგორც პროფესორი და ამ უნივერსიტეტის რბილი გამოვლით ინსტიტუტის დირექტორი და ამ უნივერსიტეტის რბილი გამოთვლით ინსტიტუტის დირექტორად. ბუნდოვანი ლოგიკის თეორია, რომელმაც აზერბაიჯანელ მეცნიერს მსოფლიო აღიარება მოუტანა და ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში, მსოფლიო მეცნიერებაშიც რევოლუციად მიიჩნიეს. ამ თეორიამ ახალი გამოხატულება მისცა ორობითი სიმრავლის კონცეფციის ბუნდოვან სიმრავლეს, რომელიც მათემატიკის საფუძველს წარმოადგენს. მეცნიერებაში ბუნდოვანი ზომები დანერგვამ შესაძლებელი გახადა უფრო ადეკვატურად გაითვალისწინებინა ბუნებასა და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების გაურკვევლობა ფოტო და ვიდეო კამერული წარმოებაში, სარიცხვი მანქანებისა და მტვრის სასრუტების წარმოებაში, იაპონური მიცუბიშის, ტოშიბას, სონის, კანონის, ნისანის, ჰუნდაისა და სხვა რეპუტაციის მქონე კომპანიები იყენებენ ბუნდოვანი ლოგიკის ტექნოლოგიას. ასევე ფართოდ გამოიყენება მანქანების მატარებლების სამრეწველო წარმოებაში საპროცესო მენეჯმენტში. მეცნიერი ასევე ავტორია მეცნიერული აღმოჩენებისა, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მსოფლიო მეცნიერების განვითარებასა და მის ახალ საფუძვლებზე დამკვიდრებაში, როგორიცაა შთაბი ჯდილებების თეორია, სისტემების თეორია, სიტყვებთან მომუშავე კომპიუტერების თეორია და ოპტიმალური ფილტრების თეორია. მის შესახებ დაიწერა წიგნები სახელწოდებით „თანამედროვე მეცნიერების მნათობი და მსოფლიო მას შეიძლება იცხოვროს გენიოსების გარეშე“. გადაღებულია დოკუმენტური ფილმები „შორსა და ახლოს ლუთფიზადე“, ხოლო ლუთფიზადეს მემკვიდრეობისა და ხელოვნური ინტელექტის ასოციაცია და ლუთფი დაარსდა ლუთფიზადეს თანამედროვე მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. მეცნიერის ცნობილი თეორიები სახელმწიფო სივრცის კონტროლისა და დინამიურ სისტემებზე დაკვირვების შესახებ თანამედროვე მენეჯმენტის მეცნიერების საფუძველს წარმოადგენს. ამ თეორიებზე დაყრდნობით ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსის ეროვნული ადმინისტრაცია NASA იკვლევს, შეიმუშავებს და ახორციელებს საკონტროლო სისტემებს. მის მდიდარ სამეცნიერო მოღვაწეობას ყოველთვის აფასებდა აზერბაიჯანის სახელმწიფო. 2011 წლის თებერვალში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შესაბამისი განკარგულების შესაბამისად ტექნოლოგიების განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის და კულტურათა შორისი დიალოგის დამყარებაში გამოწვეული სამსახურისათვის მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერი დაჯილდოვდა მეგობრობის ორდენით. ის ბოლოს ბაქოში 2008 წლის ნოემბერში ჩავიდა, რათა მონაწილეობა მიიღო ბაქუ-თელის საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების
გამოფენასა და კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. გამოჩენილ მეცნიერს მიენიჭა ჰონდას პრიზი, იაპონიის უმაღლესი ჯილდო, რომელიც მიენიჭა მეცნიერს 1999 წელს ბუნდოვანი ლოგიკის თეორიაში მისი ინდუსტრიული მიღწევებისათვის. ლუთფიზადე იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც აირჩიეს ბერკლის უნივერსიტეტის პროფესორად. ის იყო ნასასა და ნატოს სამყვანი ექსპერტი. ის ასევე ხელმძღვანელობდა მისი სახელობის ზადეჰის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინსტიტუტს, მის მშობლიურ ქალაქ ბერკლში, და ლუთფიზადეს მსოფლიოში მეორე მეცნიერია გერმანელი მეცნიერის მაქს პლანკის შემდეგ, რომელსაც მის სიცოცხლეშივე ჩამოყალიბდა მისი სახელობის სამეცნიერო ცენტრი და აღიარებული იქნა მისი თეორია. მეცნიერი იყო მრავალი უცხოური აკადემიის წევრი, დაჯილდოებულია მრავალი პრესტიჟული საზოგადოებისა და ფონდის პრიზებით და მედლებით. ათეულობით უცხოური სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ მას მიენიჭა საპატიო დოქტორის წოდება. მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერი ასევე აირჩიეს ამერიკის ეროვნული საინჟინრო აკადემიის წევრად და საპატიო აკადემიკოსად. ის ასევე იყო აზერბაიჯანის ინფორმაციული ტექნოლოგიათა ინსტიტუტის ჟურნალების ინფორმაციული საზოგადოების პრობლემები და ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრობლემების საპატიო მთავარი რედაქტორი. ლუთფიზადე 2017 წლის 6 სექტემბერს ამერიკაში, კალიფორნიაში, 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მეცნიერის ცხედარი ანდერძის შესაბამისად აზერბაიჯანში იქნა გადმოსვენებული და დაკრძალეს პირველ საპატიო ხეივანში. აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის განკარგულების შესაბამისად აღინიშნა გამოჩენილი მეცნიერის ლუთფიზადეს 100 წლის იუბილეი.